Quién sabe eso y quién vamos rato. Quién sabe eso y al cuefe. Macubu que ama Hulu a 91.0 MHz of the heartbeat of the fall. Give me two more yale kwa afternoon drive 326 sika kwa ano. Sabada sinya mama rato mame de tfede to ya batu. Tumela. Kai kapa kai mole ta sinlena. Naka jay na sasa. Kena jola fala kali tumen so. Kena jay tito te si kali bito. Atai kun lady radio ever ready power plus power radar. Forever I'm a president wa matuke. Yeah. Kilo busa. Get out of sun, skim zozo. It's a freaky wiki French, it's a freaky wiki Friday. You weekend, skim saka, weekend, till and till, weekend, till and till, weekend, till and till. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ke motho ba hle ha pele motho jwa ntwentle wa batho ana ba hle jwa ngwana skim zozo eh ntwentle ko ba hle ba tlile ha ye pele motho ha hle sa ntsa tswa spanning ho bana ba sebetsa ha la hle sa ntsa tswa spanning ntwana o tla ha ye pele a tlo siya yonke into abatlo ba manzi nte ke a ujwetsa wena ba qabanya ba slapa le metsi le sepa e ga tswa mona no henta ta ba hle a ba hle wabana, hala hlei baby ya santsa tswa spanning. Ah no, ola hlea ha sa khuta ho itukisa. Kibe, tswele pele a ka la hlea ipe hantle. Mamele, mamele helwe na ntwana ko fe thipi. Pele o ka la hlea, ha eba neng ona le sestere a ka le site eng pele o ka la hlea, la hlela o yena pele wa thona. La kgwedi fedile ntate, ha e sa le motho a o netsitse o tloa ka di-1. A utlwa ha o tloa ka di-1 a o ne sitse ntate kgwedi tloa fatshe. Jwale etsa bonnete ba gore pele o ka latlhela, latlhela o yena pele. O bo o latlhela se o tsile ho latlhela ho yena pele. Wa bona? E kapa nkareng. Etsa sure ho save ya e re ke be tjena. Etsa sure o boloka some of the amount pele o latlhela.
hoba no bona o ka lahlea o tlo lahlea le yonke intontwana jole bete go mo batla o mothola wa bona mo mojwetswa ge malavi ke atla ka mo ka wena ke tlo save ntho tseno bana wa bona le possibility ya nka lahlea eh o tlo me hantle tlo mojwetswa ge possibility yana ho na le possibility nyana ya hore nka na ka lahlea wa bona in case ke lahlea ke tsebe hona la mount e ke isile ene jole ho ba ke no ke na le ho na possibility ya ke ka tswa po wa o pola bekeng e feela tswa po jwane le bekeng e po ko go le pele ka tswa po ke hle ke betse di ke di be a ntate o tlo ba safe ene le yana sister go tlo ba safe o tlo ba safe wa bona o tlo ba safe wa thola ha o dula le yana ha ke nthotse monate ha o dula le yana ke nthotse monate ha o sa dula yana mmatlo mothola lelwana he sister ska ba la hlea he lwana la hlea ka nthosa ngwana mong etsa monnete ba go nka sha ya hao ha o qepipi le yona ntse i ka la hlea wa bona ha o qeta mo itukiso ba deke mana o ba manzi nte ya mana le fatse mana tla ma re phele mara tla ma re phele responsibly hona le nthwena wa batho a gata gore live today if tomorrow doesn't come jwale ke mathata ba tomorrow kana go tseding it always comes most of the time tomorrow comes tlele ha o live today if tomorrow doesn't come o be ba mathata be ba mathata wa tomorrow ha ifika wetsa jwa ho na ho papa o shebile tomorrow ya o thola and then bo etsa la jwa ho bo etsa la jwa nga tomorrow ifika so sna yo lona